so opia efifiri ho ho ape ojemo ja pe chire da mane sa hene kimin jao ono satani ne ni ja pe fifiri wa impo asa jina so chasi.